minutter igjen av ordinær tid. Og Viking nå som byttet offensivt. Fører med tre bak. Kommer Fuglestad, innbytter, går seg til linja, vinner en corner, får ikke slått innlegget. Her Anders Hjim på plass, blokkerer ut til nok en corner for Zlatko Trippic og Viking foran felt 2, Vikingordene. Trampeklapper. Det går inn en 90. spilleminuttet. Innlegget. Corneren kommer inn. Ballen fri. Og så det full kaos. Ball fri. Og så mister keeper ball. I duell med egen spiller. Ja, slapp med skrekken, men Viking får beholdt ballen og får fortsatt presse. Og Øy som gikk ut for å fange den, men kolliderte med egen spiller og mistet av ballen på vei ned. Sarpsborg fikk klarert vekk fra det åpne målet, men Viking har ball. Zlatko Trippic. Inn mot Haugen, og så klarer ikke Viking å få ballen riktig. Så kommer Sarpsborg 2-2. Halvorsen. Men det passningen for dårlig. Zlatko Trippic er tilbake. Og Herman Haugen går i bakken, får ingenting. Sarpsborg kan komme. Lagt til 7 minutter i Stavanger. Herman Haugen blir liggende. Sarpsborg har ballen i Viking 16 meter. Må ut for å gjøre et innlegg. Der kommer innlegget på bakerste, men når ikke Daniel Karlsbakk. 7 minutter. Ja, det seks. Ja, et halvt av de har gått. 6,5 minutter. Det nok til å score mål. For begge lag.

Her har sett vikinglag tappte serieåpningen tilbake I mars mot Hamkam. Siden var det feilfritt med bare seire helt fram til VM-pausen. Og klar serieledelse. Så har det lugget etter. Begynte etter ferien med tap mot Sarpsborg. Det har blitt seier mot Sandefjord uten å imponere. Det har blitt uavgjort mot Ålesund. Det var en sterk seier borte mot Lillestrøm. Og en grei mot start. Men det ikke det vikinglaget man så før, før VM. Og nå går det mot Tikle mot sesongens første poengtap på hjemmebane. Hvis det ikke skal skje noe siste drøye fem minuttene. Der det pipes mot at Landerøy bruker tid. Ja, det er igjen altså tett mellom disse lagene. Et lag som Viking har slitt med å slå. Nå kommer Viking som pirker dommer litt. Det et frispark som man vil ha noen meter lenger tilbake. Og en mulig overgang, den stoppes. Sarpsborg presser høyt med tre spillere. Bruker egen keeper. Spiller første ledd, så en lang ball fram mot og så en duell. Viking spiss går I bakken. Og så det blå straffespark. Det blå straffespark. Det blå straffespark. Det Leander Øy som går litt hodløst ut I en duell med Peter Kristiansen. Og blir meid I bakken. Skal kanskje sjekkes om det innenfor eller utenfor. 16 meter, nei, det klart innenfor.

0: Og på ball først her dansken. Og veldig, veldig hodemist I så fall av... Men det skal sjekkes av var. Det vel for å sjekke om Leander Øy var på ballen med en fingertupp. Før Peter Kristiansen sjekkes av var. Ja, nå ser vi en reprise hvis det det de skal se på. Så det... Jeg tror den blir stående. Viking-hordene, de får ropt litt høyt hva de syns om videoassistert dømming. Men straffesparket står. Straffesparket står 94-20 på klokka. Og Zlatko Tripic som har brent et straffespark I denne kampen. For til dette kan ha betydning for seriemesterskap. Zlatko Tripic mot Landrøy. Tilløp. I mål! Knallhardt I mål! Knallhardt I mål! Og Viking leder 2-1. Viking leder 2-1. Ingen tvil fra Zlatko Tripic. Denne gangen satset han ikke høyt, men satset minst like hardt. Og en sjanseløs Leander Øy må se at den ballen går inn bak. Og en meget innbitt og letta vikingkaptein jubler mot egne fans. 4 minutter på overtid. Så dundrer straffen inn. Etter et straffespark der dommer Tore Hansen tenkte seg om en del sekunder før han blåste og pekte. En situasjon der Peter Kristiansen jaktet en ball helt ute på hjørnet av 16-meteren. Og der Sarpsborg-keeper Leander Øy gikk ut I duell, tapte duellen, felte dansken. Og etter en varsjekk så sto det straffesparket. Men fortsatt minutter igjen. Der kommer Sarpsborg, Williams inn I 16. Viking får avklart. Innkast til Sarpsborg. Vi inne I siste tillagte, men skal nok legges til hvert fall ett til på grunn av var. Situasjonen og straffesituasjonen. Ja, nå det røyk etter pyro og hopping. Inn I feltet. Utvik I lufta. Og så får Viking beinet unna. Det er kaos. Men Viking får ryddet unna. Helt til Sarpsborg må helt hjem til egen keeper. Så kan Anders Him lempeball. Utvik og hjelmen flyttet opp. Og så får Sondre Sørli en fot på ballen. Men Sarpsborg roper på straffe. Det tror jeg ikke de får. Nei, ja, det ikke noe straffespark. Det utspill fra mål. Var det siste mulighet? De 7 minuttene brukt opp. Men det skal spilles. I hvert fall til, jeg tipper til 98 eller 99. Så får Viking ryddet unna. Nå Sarpsborg få spillere tilbake. Nesten 2-2. Zlatko Tripic krummer nakken. Går mot hjørneflagget. Holder den I spill. Men overlater den til Sarpsborg. Klarer de en siste. Og så vinner nesten Viking ballen tilbake gunstig. I stedet for kan Sarpsborg komme. Langball mot Williams. Har gjort godt etter innhoppet. Får frispark. Farlig frispark. Helt på hjørnet av 16-meteren. Etter en takling av Henrik Heggheim. god mulighet. Det kan være det siste Sarpsborg får prøve seg på. Helt på hjørnet av Vikings 16 meter på Sarpsborgs venstre side. Da er det opplagt innleggsmulighet. Og publikum hjemme, publikummet holder pust. Det Halvorsen, og det Sørli som står ved ball. Halvorsen skal ta. Ballen kommer inn. Over mange. Det bokses ut. Det blir corner. Den skal Sarpsborg få ta. Vi har spilt i 99 minutter nå. Det kan ikke bli noe mer enn den. Dette Sarpsborgs mulighet. Keeper Leander Øy kommer opp. Kan han rette opp da? Fellingen. Corner. Langt bak. Langt bak. Og til utspill framover. Nei. Ny corner. Nå det tumulter. Sarpsborg får ny corner. Skal få lov å ta den også. Ja, nå det drama her. Nå det drama. Sarpsborg med corner. De har spilt i snart 100 minutter. Inn i feltet. Kommer avslutningen. Viking får avklart. Og Viking får ball. Og der ser Tore Hansen på klokka. Og heller ikke nå skal han blåse av. Dette litt uforståelig, faktisk. Den var situasjonen, tok ikke 3 minutter. Ball inn i felt igjen. Og så får... Der sier dommer at det over. Viking har vunnet. Sarpsborg fikk ene muligheten etter den andre. Men Viking holdt unna. En ny dramakamp mot Sarpsborg. Tett og jevnt. Og det måtte en avgjørelse i 94. 95. minutt for at Skukores en vinner. Det var et straffespark av Zlatko Tripic. Dermed svarte Viking med nød og neppe på Bodø-Glimts seier tidligere i dag. Dette ble hektisk. Det ble hektisk. Det ble en kjempespurt av Sarpsborg. Men det holdt ikke helt inn. Dermed ble det Viking 2, Sarpsborg 1. Og Lars Navstad takker for seg fra fra Lyse Arena.
1: Ja, tusen takk Lars for at du loset oss trygt igjennom den kampen. Tett og jevnt er det også i sandvolleyball, hvor Anders Mohl og Kristian Sørum spiller kvartfinale i en Elite 16 turnering i Hamburg. Der står altså Norge 8. Nederland 6. Da vi følger litt med på den kampen nå. Det jo et norsk lag som forbereder seg til neste ukes Europa-mesterskap, ubeseiret i gruppespillet. Og ja, sand og sol, da det jo ingenting som bedre enn å vende blikket mot det glade Sørland, eller hva, Sander Heggheim?
2: Ja, det i alle fall sol i dag når Start tar imot Fredrikstad her på Sparebanken Sør Arena, altså i Kristiansand. Lite sand, men kunstgras i alle fall klart til kamp. Fredrikstad står allerede klar med ballen. Det de som skal begynne starte kampen her. Kan kjapt se litt på laga. Fredrikstad gjør to endringer fra sist kamp da de slo Sandefjord på hjemmebane. Samuel Holm kommer inn. Han har vært tilbake for er tilbake etter å ha vært skadet. Faktisk helt siden Start var på besøk i Fredrikstad. Samuel Holm tilbake altså. Og så Gabriel Wesse spiller for første gang fra Start for Fredrikstad, som i gang med kampen der. Daniel Eid som løfter den lang ball opp mot angrepsspillerne sine. Hedda ut, Fredrikstad vinner tilbake, slår en lang ball opp mot startforsvaret igjen. Så det litt klabb og babb og frem og tilbake her, men det Fredrikstad som har ballen på høyre siden nå. Får vi en smart innlegg nesten der til start i start sitt felt. Så ballen plutselig helt tilbake til Børsheim I Fredrikstad målet som så langt opp I midtsirkelen. Den vinner start, men Fredrikstad overtar. Start da, stille med en debutant I mål I dag, Filip Manoljovic. Serbisk keeper som ble signert nydelig på lån fra Djurgården I Sverige. Han dyttet altså ut Jakob Riis Larsen som har vært første keeper I start over ganske lang tid nå. Og så Erlend Segberg tilbake på midtbanen etter at han ble, ja, skal vi kalle det, utestengt sist mot Viking etter å drøkke alkohol. Og så kommer start inn I 16-meteren til Fredrikstad, men blir skjermet fint ut der. Nei, det blir corner faktisk til start I duellen med Daniel Eid. Skal vi se om start kan skape farligheter her da. På det første hjørnesparket spilt I 1,5 minutt. Jesper Cornelius I duell med Daniel Eid der, som altså førte til hjørnespark. Der Strandegård som ut for å ta. Skal skru det inn. Har fylt på inne I 16 meter nå start. Opp med høyre armen. Der. Nei, det blir en kort variant til Segberg. Segberg slår inn. Inn I feltet. Står en startspiller helt umarkert. Hedda inn I feltet. Ballen fri. Og så det Reitan. Og så det et skudd. Rett I blokka. Får Fredrikstad kontroll der da. Ser sånn ut. Der ja, det blir et frispark. Det var Vesse som ble lagt I bakken. Får et frispark nesten helt ved det med hjørneflagget sitt. Da kan Martin Børsheim, Fredrikstad-keeperen, ned for å hente den ballen. Legger den til rette. Fredrikstad flytter laget sitt opp. Og det foreløpig Fredrikstad-supporterne som dominerer på tribuna her. 500-600 det sagt har tatt turen. Ganske bra gjeng på bortefeltet her I Kristiansand. Så det lang ball opp mot Skogvold, men start for kontroll. Så vinner Fredrikstad ballen tilbake midt på start sin ballandel, men så bryter start igjen. Så blir det holdt der startspilleren, fossa oppover. Og så får Fredrikstad kontroll, og kan Skogvold og Co. Kjøre kontering her. Ute Vesse, nei, kommer ikke fram der, blir stoppet av Diallo. Og start overtar ballen på egen banehalvdel, roer ned. Så det Schultze ute til høyre. Får med seg Diallo, men slår støtte til Reitan og Segberg. Helt tilbake eget egne forsvarsspillere nå start. Må bygge opp på nytt. Så det Schultze, tar med seg ballen, spiller den videre. Det skal vel være en offside der på Diallo. Ikke vinket forløpig, slår inn, og der Børsheim. Og tar den ned, og så ble det... Der kom flagget, ja. Det var så ut som en soleklar offside. På Ampofo var det, som ble spilt igjennom. Se på reprisen også, så var det helt korrekt. Og Fredrikstad kan begynne på nytt. Ulrik Fredriksen. Tilbake til egen keeper som må slå langt opp. Cornelius tøff I presset der. Viktig kamp for begge lag dette her. Start kan for alvor få kontakt med laget framfor. Nå kommer start på venstrekanten. Strandegård får slått inn og ballen fri nesten der, ja. Men det blir et hjørnespark til start. Fredrik Holmé som fikk en fot på den, tok ingen sjans, sendte den ut til hjørnespark. Og da Erlend Dahl Reitan som skal slå det hjørnesparket. Der kommer det inn I, på fem meter streken, og så ballen fri. Kan Fredrikstad sette fart? På høyre sida, men start jobber godt tilbake. Må slå støtte der, Vesse. Og så bryter start rett på utover 16 meter. Det Cornelius. Cornelius utfordret, men var mange kvite og røde framfor der. Men enda opp I et hjørnespart til start likevel. Cornelius der, I det vi har spilt I fem minutter. Starts tredje hjørnespark allerede. Festa et lite grep om denne kampen her. Dahl Reitan som står klar for å ta hjørnesparket. Kjem der inn I femmeteren, og så det heading, og så går den vel ut, ja. Jon Olav Nordheim som oppe og får hovet på den, men blir litt høy. Dermed går ut utspill for Martin Børsheim og Fredrikstad. Sett I gang bakifra Fredrikstad nå. Så en lang ball opp mot spissene og grøsspillerne. Så kommer Vesse I en stor fart her, men start får vel kontroll til slutt. Ja, så vinner Fredrikstad ballen rett tilbake, rett utover 16 meteren. Jebrianes. Daniel Eid med ballen nå. Tilbake til Eid. Skal du slå inn? Velger å slå støtte til Vesse. Helt tilbake til Fredrik Holmé, og Fredrikstad begynner litt på nytt her. Holmé til Fredriksen helt nede ved linja midt på banen nå, og så kan Fredrikstad komme. Smart ball av Eid der. Nærmer seg 16 meter nå Fredrikstad. Spiller litt... Ja, det et bra skudd fra Samuel Holm, som plutselig drar til fra... 25-26 meter. Der må Manojlovic ut I full strekk. Tar ingen sjans. Dytter den ut til hjørnespark. Var kraftig det skuddet til høyre for Samuel Holm. Det vel Holm som står klar for å ta hjørnespark til Fredrikstad nå. Da det Fredrikstad som har flyttet opp. Startet og hentet ned. Rubbel og bit. Der kommer det inn I feltet. Men Strande går for en fot på den. Tilbake til Fredrikstad spilleren, og den har innlegget der har Manojlovic kontroll på, som setter kjapt I gang mot Ampofo. Og så klarer Ampofo å vinne den I første omgang. Og så det vel Isak Elstad Amundsen som jobbet godt der. Nei, det var Daniel Eid som vant den duellen mot Ampofo. Gir en skikkelig dytt. Det blir start, innkast til start. Så det Segberg som... Ja, du missar den, Segberg, men start vinner ballen tilbake. Ampofo pressa Daniel Eid og Co. Vinner tilbake ballen. I det det smalt. Og dommeren stoppa kampen. Litt usikker på hvorfor han stoppet den akkurat nå. Men det var dette smellet fra, som hørtes ut som var fra... Ja, hvor det kom ifra, det skal jeg være forsiktig med å ha mening noe om. Spilt I snart 9 minutter her I Kristiansand. Start Fredrikstad 0-0. Stopp I spillet altså nå, Marius Lien og det... Ja... Fortsatt målløst.
1: Ja, mens vi venter på at kampen skal sparkes I gang, så kan vi jo ta med at det en veldig jevn sandvolleyballkamp da, mellom Norge og Nederland. Norge leder 15-14 I første set da, I det som kvartfinalen av den her verdens turneringa da, ikke verdensturnering, unnskyld, turneringa I Hamburg. Så Norge med, og det gjenspilt, og gjenspilt det vel også mellom Start og Fredrikstad.
2: Ja, det det. Start prøvde seg her nå, ble vinket for offside Ampofo. Dermed det Fredrikstad som står klar med ballen og skal sette I gang spillet igjen. Hold med tilbake til keeper Børsheim, som vel blir tvinget til å slå langt opp mot Vesse. Vesse, ja, vinner vel et innkast der, Vesse, eller jo da, Fredrikstad sin ball på venstre sida. Så velger Fredrikstad å roe ned, spiller tilbake til stopperne sine, begynner litt på nytt, hold med til Ulrik Fredriksen. Så står start ganske høyt her, slår langt der Fredriksen opp mot Skogvold, men start vinner ballen tilbake. lite upresist. Fredriksen, Gebrianes. Så kan Fredrikstad sette fart her. Og det Skogvold som tar med seg den på venstre sida. Skal Fredrikstad fylle opp inn I boksen her da? Kjenner Fredrikstad spiller helt på bakkerste, men der Strandegård våken, får panna på den og får edda unna I første omgang. Men Samuel Holm vinner ballen tilbake for Fredrikstad. Nilsson står og lurer litt på hva han skal gjøre. Roa ned I stedet for å spille framover. Helt tilbake til stopper Holme og Ulrik Fredriksen nå ute til venstre midt på start sin banehalvdel. Ølenslegger og Vesse tilbake til Ølenslegger. Nesten tilbake I, ja, inn I midtsirkelen nå. Start som presset godt når Fredrikstad prøver seg. Ute på høyre siden nå, midt på start sin banehalvdel. Nilsson. Prøver å finne åpningene her nå, Vesse og... Ja, ut over til venstre nå. Kan Fredrikstad komme her? Rett utenfor 16 meter skal vi få et skudd, og det får vi! Ulrik Fredriksen som prøver seg fra avstand. Men det går ganske langt over fra Fredriksen. Ja, det var faktisk ikke så veldig langt over. Bra forsøk det. I det klokka bikka 12 minutter her I Kristiansand på stillingen 0-0. Utspill fra Manojlovic opp mot Ampofo, men den vinner vel Daniel Eide Fredrikstad. Daniel Eide sender den rett oppover, men Start vinner ballen tilbake midt på banen nå. Og så vinner Fredrikstad, nei, og så vinner Start tilbake. Sånn har det vært litt her. Ingen av lagene som virkelig klarer å holde på ballen her. Kan Segeberg og Start komme og prøve å invitere der Jesper Cornelius, men upresist og litt uklar plan kan det ha sett ut det fra Segeberg der, så bare slår den inn til keeper. Det Start som vinner tilbake. Ja, det vil si Fredrikstad overtar, men så vinner Start den tilbake igjen. Strandegård til venstre. Skal du få slått inn da? Helt nede ved linja, og så går den over alt og alle, men Start klarer å beholde ballen. Diallo. Nede ved, nesten nede ved hjørneflagget nå på høyre sida. Slår støtte til Schultze. Til Segberg, midt inne på banen nå. Over på venstre sida så får et innlegg, og der kommer Schultze helt alene, og så det en kjempesjanse for Start. Og der skal det stå 1-0 til Start, og det vel Ampofo som får den ballen. Begynner på venstre sida, et innlegg mot Schultze. Slår den 45 til Ampofo som fyrer løs. Treffer kanskje ikke helt rent der, går like utenfor. Noterer kampens første sjanse, I alle fall til store sjanse til Start. Start med ballen nå, tilbake til Manojlovic, keeperen, debutanten for Start I dag. Så det Schultze som har ballen midt på bana. Så et innkast til Fredrikstad, omtrent på midtbanestreken. Gebre Johannes kaster den tilbake til Holme. Helt tilbake til keeper Børsheim. Så prøver Børsheim å finne noen å spille tida, så blir han presset der, men må bare slå den opp. Så kan Vesse, og ja, så det upresist igjen. Vesse som vant ballen inn I midtsirkelen, prøvde å slå igjennom Skogvold, var det vel, men igjen upresist. Start overtar, og så overtar Fredrikstad, og så overtar Start igjen. Her det frem og tilbake. Så det Cornelius på venstre sida, dytter han ut til Strandegård. Strandegård blir presset, må slå støtte til startkaptein Jon Olav, ja, ikke kaptein, men stopper Nordheim. Der kaptein Schultze som har ballen nå. Grønne kaptein Spinde. Så det Fredrikstad som har kontroll på ballen, vinner et innkast på stillingen 0-0.
1: Og da det klart at Anders Mohl og Kristian Sørum vinner 21-17, 21-19 mot Nederland og tar seg videre da, til semifinalen I den her eliteturneringen I Hamburg. Så kan vi også ta med at vi har en avstemning I NRK radioappen. Tar start viktige poeng på hjemmebane. Her svaralternativen enkel. Ja, nei eller det blir poengdeling. Det alternativen det, Sander. Og ja, til 16 spilte minutter så vel svaret nærmest ja til start.
2: Ja, vi har notert en sjanse på de 16 første minutter. Den var det Starts Ampofo som stod for. Burde kanskje ha sendt start I ledelsen, og det litt sånn det har vært for start I år. Burde mot Viking sist her, da det var fullsatt 14 000 tilskuere. Start skapte massevis av sjanser, nok til å kanskje få med seg poeng, men endte altså opp med å tape 3-0. Nå har startet et frispark, skal svinge den inn på høyre siden her. Dahl Reitan løfter den inn I 16 meteren, nei, blir headet ut der av Vesse. Og så får vel Start kontroll på den ballen igjen, helt tilbake til egen keeper. Det Start som har vært nærmest, som du sier her. Og så lang ball opp mot Ampofo, som gjennom, og så blir du tatt. Og nei da, det blir ikke det. Men der var Børsheim med på notene. Fredrikstad-keeperen kjapt ute. Forstyrret Ampofo så mye at ballen til slutt gikk ut til utspill fra Børsheim sitt mål. Borti Ampofo der Børsheim, men ikke nok til straffe. Lang ball fra Børsheim opp mot Skogvold, men den upresis igjen, og det innkast til start. Det Strandegård som skal ta det kastet. Finner Jesper Cornelius, men han klarer ikke å ta imot den, og den går ut til innkast for Fredrikstad. Fredrikstad som overtar altså langt kast mot Skogvold. Den Hedda gjenspilleren Husebø rett ut, har ingen sjanse der. Og det kan jeg forstå når Skogvold ligger og lurer. Det blir et innkast til Fredrikstad. Og dette blir har den lange sorten, Daniel Eid. Han kan kaste langt, og det skal han gjøre nå. Fredrikstad samler troppene inne I feltet. Der kommer kastet inn. Ballen fri, men... Filip Manojlovic, han rager høyest og får plukkene den. Startkeeperen setter I gang på høyre sida. Men Fredrikstad og Ellensleger på vakt. Hindrer en overgang der. Start må begynne på nytt. Dahl Reitan med ballen, går med ballen rett og slett. Og så det nesten at Fredrikstad får brutt der. Og var Håkon Lorentzen som holdt på å miste ballen, men det berget I siste liten. Start beholder ballen. Lorentzen prøver å vippe den inn til Diallo. Ute på høyre siden nå, får vi et innlegg. Nei, inn til Segberg, men den... Der fikk vi innlegget, men det var igjen upresist og ut til utspill. Så teller dommer Marius Lien ned at Børsheim skal få sette I gang, og det har han gjort. Det lang ball opp mot Skogvold. Denne gangen tar du den Skogvold. Nå kan Fredrikstad komme på høyre siden, Daniel Eid. Over midtstreken der. Roa Max Nilsson og Fredrikstad ned. Ludvig Fredriksen. Nilsson. Eid. Så det Vesse som kan utfordre å spille sin første kamp fra start for Fredrikstad I dag. Over på venstre siden nå. Utfordrer Gebre Hamnes. Men start bryter. Nå kan Ampofo og start komme andre veien her. Så det knalltøff duell der mot Holme og, mellom Holme og Ampofo. Ampofo går I bakken, men ingenting, sier dommer Lien. Og Fredrikstad beholder ballen. Nå begynner på nytt bak fra Fredrikstad nå. Inn I midtsirkelen. Finner Nilsson. Nilsson vil ha mer bevegelse der fremme, signaliserer han tydelig med sine bevegelser. Tilbake til Holme, fortsatt inn i midtsirkelen, dytter han ut til venstre. Over på høyre siden nå. Finner ingen hålrom i dette startlaget forløpig Fredrikstad. Og så bryter start, og så er det Fredrikstad som klarer å beholde den likevel. Ulrik Fredriksen på venstre, Gebre Johannes. Kan du utfordre Gebre Johannes? Finne en Fredrikstad-spiller nesten ja, rett utenfor 60-meteren. Må slå støtte til Holm, og så får jeg et innlegg. Og så en heading som Manolovic får en hand på. Det er bra innlegg der, som Daniel Eid prøver å hedde 45. Det var vel Holm det som la inn det. Daniel Eid hedder den ut igjen i feltet, men Manolovic fikk handa på den. Så det Fredrikstad som bryter. Får et frispark. 20 meter inne på start sin banehalvdel. Ute til på høyre sida. Spilt snart i 22 minutter her i Kristiansand. Det står altså fortsatt 0-0 mellom Start og Fredrikstad. I det som er Start sin 17. kamp denne sesongen. Nummer 16 for Fredrikstad. Inn i feltet. Ballen er fri. Og så er det nesten at Fredrikstad får seg en god sjanse der. Men det er blåst. Frispark til Start inn i egen 16 meter. Litt holding og knuffing inn i feltet der, som gjorde at det ble frispark. Det er lang ball opp mot Jesper Cornelius og Start, men Fredrikstad bryter. Ølenslegger, helt ut til venstre. Gebre Johannes slår støtte til Nilsson. Helt tilbake til Ulrik Fredriksen. Fredrikstad er ferdig med å ta over spillet her i Kristiansand nå. Vesse på kanten av 60 meter. Skal du utfordre da, Vesse? Slår støtte. Nilsson ut til høyre på til Daniel Eid. Tilbake til Nilsson. Så er Start aggressiv i presse, ute til høyre fortsatt. Og så er det Vesse som slår vegg med Daniel Eid som slår inn. Og der får Start en fot på den ballen. Så er det Vesse som vinner ballen tilbake. Ut til høyre, Daniel Eid. Daniel Eid velger å slå støtte til slutt. Blir presset av et par startspillere. Tilbake til Holme, inn i midtsirkelen nå. Det er Fredrikstad som klarer å beholde ballen. Ulrik Fredriksen. Ute på venstre siden nå. Så roer Fredrikstad ned, begynner på nytt. Ølenslegger tar med seg ballen midt på Start sin banehalvdel nå. Så møter han en vegg av startspillere og slår støtte. Ute på venstre nå. Gebre Johannes, skal du utfordre Diallo nå? Gebre Johannes drar seg inn over i banen. Skal vi få et skudd? Nei. Dytter den bort til Vesse på høyre sida. Og Vesse, han smeller til, men den går i blokka. Ballen fortsatt i spill. Og så er det Fredrikstad som klarer å beholde ballen rett utover 60 meteren. Gebre Johannes, skal du få en avslutning nå? Dytter den videre. Så er det Vesse. Rett utover 60 meteren, og så bryter Start. Skal Start få en kontering nå? Klarer ikke å få den av gårde. Schultze. Fredrikstad vinner tilbake. Vesse. Og han prøver å skyte fra 30 meter, men den går rett i klypene til Manojlovic. Startkeeperen som legger ballen ned. Sender den ut til stopperne sine. Så er det lang ball opp mot Ampofo, men det er vel en offside der. Uansett, Daniel Eide ned og rydda opp. Det blir et innkast til Start midt på Fredrikstad sin banandel. Det er altså ikke vinket offside. Diallo som står klar med ballen. Dahl Reitan dytter den videre til Ampofo inn i 60 meter, som får slått inn, og så vinket Ampofo med begge hendene, vil ha en hands der. Ingenting, sier dommeren. Og reprisen viser at handa på Fredrikstad-forsvareren var inntil kroppen. Men det er hjørnespark til Start. Strandegård har tatt turen over på andre siden skal legge den innover skrudd. Start har flyttet opp luftskytset sitt, Nordheim. Inn I feltet på 5 meter strecken, og så får Fredrikstad hedda unna I første omgang. Og så det litt klabb og bav, frem og tilbake, Segberg ut til Strandegård, får slått inn. Og det går via en Fredrikstad-spiller og nytt ny corner til start. Og det Strandegård som får tillit igjen fra hjørneflagget. Står klar. Strandegård, begge hender I været, og der kommer den inn I feltet. Nordheim header den, og så det Ulrik Fredriksen som kommer høyt og får hedda unna med start. Klarer å beholde ballen. Nytt innlegg inn I feltet, og så det heading som går over. Brukbar sjanse det for start. Var det Nordheim som var sist på den? Nei, det var Husebø som ikke kom skikkelig over den ballen. Gikk høyt over målet. Gebre Johannes ble liggende nede der, fikk seg en smell. Fredrikstad kanten, men på beina igjen. Tar seg litt ene skuldra. Ser ut til at det går bra. Så det lang ball fra Fredrikstad opp mot Skogvold. Blir holdt av startforsvarerne, men ingenting, sier dommeren. Så vinner start ballen tilbake. Strande går på venstre siden nå. Så ut som han skulle sette fart der, men slår støtte til sine midtstoppere. Reitan. Så det Schultze som på en touch slår mot Strandegård på venstre sida, men upresist. Innkast til Fredrikstad. Spilt I 27 minutter I Kristiansand. Start 0, Fredrikstad 0. Start som har hatt den største sjansen forløpig. I det Fredrikstad kommer på venstre sida, Ulrik Fredriksen til Gebre Johannes. Helt nede skal du utfordre Diallo denne gangen da. Utside inn I feltet mot Ørlenslager, og så Jens Barland Husebø inne med en viktig inngripen der, får avklart til corner. Det var Gebre Johannes altså som med utsida prøvde å slå den mot Ølenslager. For å gjøre det spart til Fredrikstad altså. Fredrikstad som har alle mann oppe. Start alle sine inne I 16 meter nå. Der kommer den innover skrudd. Og så det scoring til Fredrikstad! Og den var en smart variant, og det rett og slett Gabriel Wesse som gir Fredrikstad ledelsen. Og det som skjer her, folkens, det at Wesse han står helt umarkert inne I 16 meteren. Plutselig går ballen gjennom hele feltet, og der står Wesse og rett og slett setter den rett I kassa. I det vi har spilt 29 minutter. I sin første kamp fra start, altså. Gabriel Wesse. Det utrolig at Gabriel Wesse får stå så alene. Han står helt mutters alene, Gabriel Wesse. På 6-7 meter. Og smeller den nede til venstre. Hardt. Uttagbart for Manojlovic. E-0 altså til Fredrikstad. Spilt snart 30 minutter. 0-1 I Kristiansand.
1: Og vi tar med litt andre nyheter fra fotballen, for Brann, de snudde kampen der mot PAOK, og altså for Brann kvinner, vinner 3-2 og nå to kamper unna Messeliga spill. De øvrige kampene I Eliteserien I dag, de ender med Bodø-Glimt seier 2-1 mot Vålerenga, og Viking fikk til slutt 2-1 seier over Salzburg 08 på hjemmebane etter å ha skåret da på straffe på overtid. Stillingen mellom Start og Fredrikstad, det står det Start 0 og Fredrikstad 1.
2: Ja, det det. Start havnet altså under her for drøye to minutter siden. Og Fredrikstad akkurat nå oppe på 20 poeng, 10. plass. Det betyr at de har fått et pusterom til kvalikken I det Vesse. Målskåren kommer rundt på høyre siden nå. Slår støtte til Nilsson. Og har ikke alarmlampen lyst I start før, så bør de I alle fall gjøre det nå. Fredrikstad et lag de bør ha poeng mot på hjemmebane dersom de skal ha håp om å overleve I Eliteserien. Ute på høyre siden nå, Daniel Eid. Slår støtte, starter aggressiv I presse, helt tilbake til Holme. På egen banehalvdel Fredrikstad, over på venstre siden nå, Ulrik Fredriksen. Ser mot Daniel Eid som stod helt alene langt der fremme på høyre siden, men turte ikke å sende den lange ballen Fredriksen. Slo støtte I stedet for, Fredrikstad fortsatt. Så det Holm som tar med seg den ballen inn I 16 meteren. Ballen fri, men Start og Strandegård overtar. Og så det dårlig av Strandegård og Start. Og så det stolpeskudd plutselig fra Fredrikstad. Daniel Eid, men dette ikke over. Nytt skudd fra Gebre Johannes. Denne gang går utenfor. Men det jo håpløst spill av Strandegård som misser ballen på nesten på 16-meterstreken der. Daniel Eid smeller til I stolpen. Der Start rett og slett griseheldige som ikke ligger under med to. Fredrikstad begynte å virkelig feste grep om denne kampen her. Ja, det som har vært litt av melodien for Start denne sesongen har skapt sjanser, men har problemer med å få ballen I mål, og så det jo... måten 1-0-målet til Fredrikstad kom på her. Vesse helt umarkert altså. Og nå nesten en tabbe der av Strandegård som misser ballen I farlig posisjon. Kunne stått 2-0 til Fredrikstad. Start med ballen og innkast inne på halvveis inne på banedelen til Fredrikstad. Schultze nærmer seg hjørneflagget. Og så jobber Fredriksen den tilbake for Fredrikstad. Så det Nordheim som vinner ballen, men taper den igjen. Lang ball opp mot Skogvold. Tar den ned på brystet, dytter den ut til venstre til Gebre Johannes. Gebre Johannes tar med seg ballen, nærmer seg 16 meter nå. Og så det Nilsson som roer ned. Og så får vi et skudd, og det Ølenslagere som tester skuddfoten. Høyre slegga fra, det må nesten være 30 meter. Himmeløkt over fra Fredrikstads nummer 20. Så det Dahl Reitan som prøver å slå en lang ball mot Ampofo, men der sto Gebre Johannes I veien, innkast til start. Nytt innkast til start etter at Fredrikstad hedder den ut. Så får vel Fredrikstad kontroll på denne ballen, Vesse. Mitt på banen nå, dytter den til venstre, men der kommer Dahl Reitan og bryter. Ta med seg ballen Dahl Reitan, og så blir han tatt, trønderen. Får et frispark 10 meter inne på Fredrikstad sin banehalvdel der, Reitan og start. Etter at Gebre Johannes var sent ute. Slår jeg mot Schultze inn I 60 meteren på hjørnet av 60 meteren. Schultze, skal du få slått inn? Nei, via en Fredrikstad-spiller. Og hjørnespark. For start. Hatt fem allerede start så langt I denne kampen. Ja, så blir den omgjort den til utspill. fra mål. Og det kommer der mot Skogvold. Og så blir det en hens I det Husebø skal prøve å ta ned den. Frispark til Fredrikstad midt på start sin banaldel. Klønet av startstopperen der. Og Fredrikstad overtar. Fredriksen for Fredrikstad. Over til Daniel Eid på høyre siden nå. Daniel Eid vipper den mot Skogvold som hæler den videre til en Fredrikstad-spiller inn I 16-meteren. Slår den 45 og der står det 3. Nei, det står ikke 2-0, men der, nei! Enda en sjanse for Fredrikstad. Vesse, men dette ikke over. Startet ikke kontroll før der. Og der var Vesse nære på å sette sitt mål nummer 2 for dagen. Dobbeltsjanse for Fredrikstad der. Men nydelig spill av Fredrikstad. Skogvold som hæler den videre. Helt inn nesten til 5 meteren. 45. Reitan får ikke avklart. Ølensleger var det vel først, og så var det Vesse som hadde et skudd. Inn I 60 meteren til Fredrikstad nå. Start. Og så det vel Ampofo. Må slå støtte ut til høyre nå. Diallo på hjørnet 16 meter på høyre sida. Diallo utfordret. Får slått inn. Nei, vi rett I blokka. Fredrikstad overtar. Så tør ikke Gebrianes noe annet enn å bare dunke den opp. Fredrikstad får til slutt et innkast midt på egen banehalvdel. Spilt straks 37 minutter, og det står 0 til start. Ett mål til Fredrikstad så langt. Skal vi se om start har noe å svare på med her da. Det Fredrikstad som har vært det beste laget I denne første omgangen. Skogvold setter fart mot Schultze. Og så stokker det seg litt vel for Skogvold der. Møter to startforsvarere, men Fredrikstad overtar igjen. Ølenslager blir lagt I bakken mot Diallo. Startsupporteren protesterer på den, men den tror jeg var grei på venstre sida. Ikke så veldig langt ifra 16 meter streken. Samuel Holm skal slå det frisparket ser ut til. Fredrikstad fyller på inne I 16 meteren med folk. Der kommer frispark fra Holm, og så det nesten at Manoljevic, startkeeperen, misser den. Så ut at han skulle ha full kontroll, men glapp litt akkurat I det han fikk ballen, men redda seg inn. Og så det håpløst av Segberg og start som rett og slett misser ballen rett til Gabriel Vesse. Så det heldig at Vesse litt upresis I neste steg, som gjør at start overtar igjen. Segberg til Reitan. Vel tilbake til Husebø som må slå støtte I egen keeper Manojlovic. Så det lang ball fra Reitan opp mot startangriperne, og så kan Lorentzen og start komme, prøve å slå Strande går igjennom, men der Daniel Eid våken, dunker den opp. Husebø tar den ned på brystet, unngår å treffe armen denne gangen. Så det start som kommer på venstre sida, innlegg, men der Daniel Eid igjen. Men Strandegård tar plukka ballen. Så det et innlegg inn I feltet, en startspiller som blir lagt I bakken, men ingenting. Det vil si han springer rett inn I en Fredrikstad-stopper og ramler. Fredrikstad kan begynne på nytt på 5 meter streken. Daniel Eid tilbake til Børsheim. Hold med. Så start aggressiv I presset der, så det blir tvinget til å slå langt. Og der var Skogvold god, tok den ned på brystet, slår støtte. Holm Ølenslager får tatt med seg den ballen på venstre sida nå. Velger å roe ned. Vel med ballen nå. Vi har til Nilsson. Vesse. Helt tilbake til Holme. Og så det Holm som finner en åpning med ølenslaget der. Så det Vesse som ikke klarer å ta imot den. Og så blir det blåst frispark til start. Midt på start sin banehalvdel. Segberg setter i gang der. Tar med seg Reitan ute på venstre. Helt Diallo helt nede ved linja. Diallo har på seg to Fredrikstad-spillere. Må slå støtte. Helt tilbake til Manojlovic. Så presser Fredrikstad høyt her, men start klare å spille rundt. Norheim velger å roe ned. Lorentzen, Segberg, og så roter Segberg til igjen, og Fredrikstad kan komme. Dette kan bli farlig. Nilsson tar med seg den, men upresist. Prøver å treffe Skogvold, men treffer i stedet for en startspiller. Så det start som vinner ballen midt på banandelen til Fredrikstad. Diallo tar med seg den, har med seg en lagkammerat på høyre siden. Forslått inn, og så blir det avslutning i stedet for fra Jesper Cornelius. Men der Martin Børsheim kjapt nede og med på notene. Setter kjapt i gang. Lang ball mot Vesse, og så overtar start, og så kan Schultze skyte. Det gjør du ikke. Spiller til Cornelius som han skyter i stedet for. Men i Fredrikstad-blokka. Og så det Norheim som får kontroll for start. Tilbake til Husebø. Ut på høyre siden nå. Dahl Reitan midt på banehalvdelen til Fredrikstad. Tilbake til Segberg, og så Reitan igjen. Skal du slå inn? Nei, blir presset der av Gebre Johannes. Diallo. Og så det ølenslager som trøkket til i duellen. Ballen på vei mot Schultze. Ølenslager får bankeren via Schultze. Innkast til Fredrikstad som kommer der opp mot Skogvold, men Segberg er først der. Fredrikstad vinner ballen tilbake. Og så sklir Amundsen for Fredrikstad, men det gikk bra. Det var andre i Fredrikstad forsvarer der for å få tak i den ballen. Hold med. Ute venstre nå. Ulrik Fredriksen. Hva gjør du? Slår støtte til Nilsson som finner ølenslager. Og så vi ute på høyre siden nå med Daniel Eid. Tar med seg ballen Eid. Har Vesse på høyre, men velger å slå sentralt mot Holm. Over på venstre siden nå. Ulrik Fredriksen helt ut til Gebre Johannes nede ved linja. Hva gjør du? Skal du utfordre Gebre Johannes? Slår støtte til Nilsson. Så stopper det litt opp for Fredrikstad. Ut igjen på venstre siden nå. Fredriksen. Nilsson. Så det ølenslager. Skal du... Ja, det rom på høyre siden. Der kommer Vesse på hjørnet av 16 meter. Hva gjør du nå, Vesse? Skal du slå inn? Skal du utfordre? Du velger å utfordre og prøve å ta med deg ballen inn i 16 meter. Men der blir litt langt det touchet som gjør at Filip Manojlovic kan komme skliende ut og ta den, fange den ballen. Nærmer oss pause her på her i Kristiansand nå. I det start prøver å spille seg ut bakfra. Der Gebre Johannes god i press. Men start får innkast midt på egen banehalvdel. Drøye minutter så bikker vi 45 minutter. Det står altså 1-0 til Fredrikstad. Som kommer nå med Daniel Eid. Skal du spille det gjennom Amundsen nede? Stopper Amundsen ute på tur helt nede ved hjørneflagget nå. Og så lurer han en, og så lurer han to. Nei, der ble det stopp for Isak Hjelstad Amundsen. Som rett og slett tok med seg ballen over midtbanestreken. Sette fart, lurte en, lurte to. Så kom han ned til hjørneflagget. Snudde. Passerte Diallo. Men Håkon Lorentzen lot seg ikke lure. Sendte den til hjørnespark, og der vi nå, Fredrikstad. 15 sekunder igjen av ordinær tid. Der kjenner det inn I fem meter. Når vi får en avslutning fra nevnt Amundsen, men det går utenfor. Brukbar sjanse det for Fredrikstad I det klokka viser 45 minutter. Lagt til minimum 2 minutter I denne første omgangen. Det Fredrikstad altså leder 1-0. Så det Schultze som snubler, men heldig der at Anpofo overtar. Så det slurvet av Anpofo. Kan Skogvold og Fredrikstad komme, men blir tatt hånd om Skogvold, den tidligere startspilleren. Så det Anpofo. Fredrikstad jobber godt tilbake, jobber tilbake I ballen. Inne I midtsirkel.